ти скоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікоття попались. Тихай ти сховав за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому.